Днес, 24 май 2026 година, неделя, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турският свят» и «Несломимият дух на Газа». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоан разговаря по телефона с американският си колега. Дирекцията по комуникации към президентството на Тюркия съобщи в социалните медии за проведена мащабна телеконференция с участието на държавни лидери и висши представители. Президентът Ердоан подчерта, че основни теми на дискусията са били ситуацията в Иран и събитията в Близкият изток. Той препотвърди позицията на Тюркия за решаване на регионалните проблеми чрез диалог и дипломация. Турският държавен глава изрази задоволство от напредъка в дипломатическият процес с Техеран, очертан от президента Доналд Тръмп, и подчерта, че бъдещо споразумение би гарантирало стабилността в региона и свободното преминаване през Ормузкият проток. Ердоан изказа благодарност към всички страни, участващи в преговорите, и декларира готовността на Тюркия да съдейства активно при прилагането на евентуално споразумение с Иран. Той изрази увереност, че в рамките на процеса могат да бъдат намерени конструктивни решения по спорни теми, включително ядреният въпрос. Президентът Ердоан завърши с послание за нова ера на сигурност, в която страните не представляват заплаха една за друга, изтъквайки, че при постигането на справедлив мир няма губещи. Израел е обезпокоен, че Доналд Тръмп може да склони към ограничена сделка с Иран. Според новина на вестник Арец, позоваваща се на неназовани израелски източници, Израел е обезпокоен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да приеме ограничено споразумение с Иран, което оставя фундаменталните въпроси относно ядрената програма на Техеран нерешени. Според вестника, опасенията на Израел са съсредоточени върху възможността Вашингтон да приеме ограничено споразумение, което не решава ключови въпроси с ядрената програма на Иран. По-конкретно, елиминирането на запасите от обогатен уран на Техеран, предотвратяването на бъдещо обогатяване и решаването на проблема с програмата за балистични ракети на Иран. Източниците твърдят, че според израелските служби за сигурност, Иран забавя преговорният екип на Съединените щати и вероятността за постигане на по-всеобхватни споразумения по ядреното досие остава ниска. Новината идва в момент, когато има все повече признаци, че Вашингтон и Техеран се приближават до меморандум за разбирателство, който би могъл да сложи край на войната, въпреки продължаващите разногласия, особено по отношение на обогатеният уран и окончателните механизми за прилагане. Еврейските медии съобщиха късно в събота, че Бенямин Нетаняху ще проведе среща по въпросите на сигурността с лидерите на управляващата коалиция на фона на засиленото внимание в Израел към напредъка на преговорите между САЩ и Иран. Тръмп заяви в събота, че сделката с Иран е до голяма степен договорена, добавяйки, че окончателните детайли все още се обсъждат. Съединените щати и Иран са близо до 60-дневно споразумение за прекратяване на огъня. Според новина на Axios, позоваваща се на американски служител, Съединените щати и Иран са близо до подписване на 60-дневно удължаване на примирието, което би отворило отново Ормузкият проток, би позволило на Иран да възобнови продажбите на петрол и би спечелило време за преговори по ядрената програма на Техеран. Споразумението, което все още не е финализирано, може да бъде обявено днес, неделя. Властите обаче предупредиха, че сделката може да се провали преди да бъде подписана. Съгласно проекта за меморандум за разбирателство, Иран ще разминира Ормузкият проток и ще позволи на корабите да преминават без да бъдат таксувани. В замяна Вашингтон ще премахне блокадата на иранските пристанища и частично ще отмени санкциите, с което Техеран свободно ще може да продава петрол за 60-дневният период. Американски служител определи споразумението като изпълнение за облекчение и подчерта, че икономическото облекчение ще дойде не веднага, а след като Иран предприеме конкретни стъпки. Проектът включва и ангажименти от страна на Иран да преговаря за непридобиване на ядрени оръжия, спиране на обогатяването на уран и елиминиране на запасите им от високо обогатен уран. По-нататъчно облекчаване на санкциите или освобождаване на ирански активи ще бъдат обсъдени по време на периода на прекратяване на огъня, но ще бъдат приложени само като част от окончателно и потвърдено споразумение. Американските сили, разположени в региона, ще останат на място за 60-дневният период и ще се изтеглят само ако бъде постигнато окончателно споразумение.
1: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Предупреждение за ебола в 10 африкански държави. Африканският център за контрол и превенция на заболяванията предупреди, че освен Демократична република Конго и Уганда, още 10 африкански страни са изложени на риск от разпространение на ебола. Ръководителят на центъра Жан Касея посочи, че застрашените държави са Ангола, Бурунди, Централноафриканската република, Република Конго, Етиопия, Кения, Руанда, Южен Судан, Танзания и Замбия. Касе отбеляза, че предупреждението е издадено след като епидемията е започнала да се разпространява извън първоначалните си огнища. Световната здравна организация, Африканският център за контрол и превенция на заболяванията, призоваха за създаването на съвместен фонд в размер на 314 милиона долара за подпомагане на дейностите по овладяване на ситуацията, основно в Демократична република Конго и Уганда. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Пламъкът на независимостта, запален от Чулпан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Понякога поетите променят съдбата на един народ. Абдулхамид Сулейман Чулпан е точно такова име. Неговият псевдоним Чулпан не е избран случайно. В тюркската мисъл това е полярната звезда, която сочи пътя в мрака. Той посвещава живота си на това да показва пътя на поробения Туркестан. Той е роден в град Андиджан през 1897 година, където учи в традиционно местно училище – медресе. Чулпан, който владее турски диалекти и свободно говори арабски, персийски и руски език, не е само поет, но и интелектуалец, културен деец и национален будител. Израснал под влиянието на джадитските интелектуалци, той следи отблизо културата и литературата на турският свят и впряга перото си в борбата за свобода на своя народ. Величието на Чулпан не се крие само в гнева му срещу робството. Истинското му величие е това, че сочи пътя към освобождението. В неговото разбиране национализмът не означава произнасяне на патриотични лозунги, а извоюване на правото на нацията да има собствен език, ценности и училища. В романите и идеите му се подчертава, че децата трябва първо да се възпитават в национални училища, да научат езика и ценностите на своя народ, а след това да се отворят към света за наука и изкуство. Според Чулпан, изграждането на нацията и родината е възможно не само чрез опазване на границите, но и чрез създаване на училища, съхраняване на езика и възраждане на просветата. Това е и нашата задача днес – да възпитаваме поколение с корени в родната земя, но с поглед към хоризонта. Тук е важно да отбележим и друг аспект. Национализмът на Чулпан не е затворен вътре в себе си, а е обединяващ. В неговите редове ясно отеква ехото на идеала на Исмаил Гаспарала – единство в езика, идеите и делата. Чулпан е наясно, че тюркските народи могат да оцелят чрез солидарност и взаимна подкрепа, а не чрез разединение. Затова идеята за единство в творчеството му не е просто красиво изречение, а предписание за спасение. Свят, в който тюркските народи не се забравят с един друг и не остават глухи за болката на своите братя. Това е сърцевината на големият му идеал. Днес това е най-голямата потребност пред тюркските народи. Братство, в което всички си подават ръка. Духовната география на Чулпан е тюркско-ислямският свят. Той е израснал с класическите произведения на Саади, Хафес, Алишер Наваи и Физули. Проявявал е дълбок интерес към османската литература и е съхранил в перото си общата памет на тюркската и ислямската цивилизация. Нещо повече, той е бил загрижен не само за тежкото положение на Туркестан, но и за положението на всички потиснати ислямски земи. В своите произведения Чулпан насочва вниманието към страданията на една обширна география. От Индия до източен Туркестан, от Египет до Тунис, от Алжир до Тюркия, показвайки как тези земи са притиснати под тежестта на империалистическият натиск. Този поглед ясно разкрива, че болката на тюркският свят и страданието на ислямската общност са неразделно свързани. Именно за това Чулпан заема изключително важно място в тюркско-ислямският свят. Той не гради тюркската идентичност върху празно родословно самохвалство, а я изпълва с смисъл чрез правосъдието, свободата, морала, образованието, културата и вярата. Неговият национализъм е градивен. Той иска да изправи рухналото, да събере разпиляното и да озари помраченото. Линията, която започва от образованието на жените и възпитанието на младежите и стига до защитата на езика и историческото съзнание, ни разкрива неговата представа за нация. Именно за това и днес той е една от великите фигури в общата памет на тюркският свят. Друга причина, която прави Чулпан толкова ценен за нас, е дълбоката му духовна връзка с Тюркия. Докато Анадола е под окупация, водената война за независимост за него е борба за свободата на целият тюркски свят. Именно за това той посвещава стихотворението си Туфан на победоносните

армии на Анадола. В стихотворението си той приветства Сакария Инену и войниците, воюващи за независимост, и описва турската армия като поток, който отмъщава за онеправданите. Това не е просто литературно въодушевление. Това е истинска декларация за братство, простираща се от Тюркестан до Анадола. Чулпан много рано разбира, че ако Анадола падне, надеждата на Тюркестан ще угасне. Ако Анадола се издигне, всички потиснати тюркски земи ще намерят смелост. И действително в стиховете на Чулпан има не само подкрепа за Анадола, но и директен призив за пробуждане и обединение. Възгласът му «Обедини се, народе мой» е актуален и днес. Докато се стреми да издигне Тюркестан, той събира в стих знамето, сърцето, идеята за държавност и купнежа за независимост. Именно затова в поезията на Чулпан родината не е просто къс земя, а свещено пространство, над което трябва да се издигне знаме и за което трябва да се плати цена. Неговият език ни напомня още веднъж една важна истина. Ако националното единство остане само на думи, тогава започва разпад. Но ако знамето, просветата, историческата памет и общият идеал се съберат, тогава народът се възражда отново. Съветският режим се опита да заглуши Чулпан. Арестува го по обвинение в национализъм, разстреля го през 1938 година. А след това се опита да заличи и паметта му. Публикуването и притежаването на негови произведения и дори споменаването на името му бяха обявени за престъпления. Но идеята не може да бъде убита с куршум. И действително, години по-късно репутацията на Чулпан бе възстановена, а след обявяването на независимостта на Узбекистан, произведенията му отново се появиха на бял свят. Това ни напомня важната истина, че срещата на истинските творци с народа може да се забави, но никога не изчезва. Ако името на Чулпан се споменава и днес, това е защото той стои на правилната страна. Днес наш дълг е не просто да си спомняме за Чулпан, а да го разбираме. Да помним решителната му позиция в защита на тюркската идентичност. Призивът му, че бъдещето не може да бъде изградено без сътрудничество и солидарност между тюркските народи. И неговият велик хоризонт, който вижда Тюркестан, Анадола и целият тюркско-ислямски свят в една обща съдба. Защото изграждането на народ и родина е точно това – да се обновяваме без да забравяме корените си, да бъдем силни без да забравяме братята си, да се обърнем към света без да забравяме езика си. Чулпан носеше името на звезда. Днес просто трябва да не губим посоката, която тази звезда ни показва. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същият ден и час с нова актуална тема. До чуване!

0: Несломимият дух на Газа.
1: Юли 2025 година. В Газа звучат сирени. Но това не са сирени за въздушна тревога, а отчаян звук на линейките, които обявиха пред света, че всички жизнено важни услуги вече са прекъснати. Сирените на линейките ихтяха сред руините, сякаш моляха човечеството да се събуди. Не трябваше ли светът да се надигне? Не трябваше ли пътищата към Газа да бъдат отворени? Докато невинни хора умираха в болниците от глад, липса на лекарства и безпомощност, не беше ли време човечеството да мобилизира всички сили? Но това не се случи. Палестинците, жени, деца, възрастни и болни, бяха убити. Геноцидът в Газа не се ограничи само до човешкият живот. Той се превърна в безмилостна кампания за заличаване на самият живот. В това малко ранено парче земя

октомври 2023 година насам Израел уби над 1700 здравни работници. Според международни медицински организации, най-малко 300 медици са в затвора без повдигнати обвинения. Малкото останали действащи болници многократно са бомбардирани или обсаждани, докато станат неизползваеми. Нека днес се спрем на лекарите на Газа и на болниците, изградени с огромни усилия с помощта на приятелски държави, които бяха систематично унищожавани. Датата е 3 ноември 2023 година, а болницата е Ал-Шифа в южната част на Газа. Ако си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Това бяха думите на доктор Хамам Алох, единственият нефролог в болница Ал-Шифа, който отказа да напусне пациентите си. В последното му интервю водещата Ейми Гудман го попита: защо не заминете на юг заедно със семейството си? А той и отвърна с въпрос. Въпрос, който всъщност е отправен към цялото човечество. Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Попита той. Ние не сме животни, казва той и продължава. Имаме право на достойно лечение, когато сме болни. Не съм учил 14 години, за да получа магистратура и да поставя живота си над живота на болните. Нима мислите, че мисля само за себе си? Кажете ми, госпожо, за това ли мислите, че съм станал лекар? Не, не е това причината да бъда лекар. Израелски удар взе на прицел дома на този прекрасен човек. Доктор Хамам Алох беше убит заедно с семейството си. Той си отиде, но остави след себе си думи, достойни да бъдат изписани на входа на всяка болница. Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Юли 2025 година. Запознайте се с още един лекар, който защити честта на бялата престилка с цената на живота си. Това е доктор Марван Ал-Султан. Той не е войник и няма оръжие. Имаше само бяла престилка и стетоскоп. Беше един от последните двама кардиолози в Газа и директор на индонезийската болница в Северна Газа. Още преди болницата да бъде взета на прицел, той многократно призова международната общност да действа и да защити лечебното заведение. Когато Израел поиска от него да напусне болницата, той отговори: никога няма да изоставим пациентите и ранените. Докато болницата бе под обстрел, той продължаваше да спасява животи. После окупационните сили атакуваха сградата, в която се укриваше. Убити бяха самият лекар, съпругата му, дъщеря му, зет му и сестра му. Оцелялата му дъщеря Лубна Ал-Султан разказва: Израел удари само стаята, в която беше баща ми. Ракетата падна точно върху него. В онзи ден не загина просто лекар, а човек, който съчетаваше медицината със състрадание и носеше изцеление не само на телата, но и на душите на пациентите. Беше унищожен символ на вярност, устойчивост и човечност. На 28 декември 2024 година светът стана свидетел на сцена, която ще остане в историята. Педиатър в бяла престилка вървеше спокойно и безстрашно сред руините към израелски танкове и въоръжени войници. Ако смелостта имаше лице, то щеше да е лицето на Абу Сафия, разказват очевидците. Името му е доктор Хусам Абу Сафия, педиатър и директор на болница Кемал Адуан в северната част на Газа. Светът го видя как защитава болницата, как отслужва погребалната молитва за собствения си син и въпреки, че е ранен, продължава да оперира. Но защо? Защо вървеше към войниците, знаейки, че го чакат затвор и мъчения? Нека чуем думите на главният медицински брат в болницата, Набил Хамид. През нощта движението на танковете подсказваше, че болницата ще бъде штурмувана. Около 6 или 7 сутринта се опитахме да успокоим хората. Тогава израелските сили извикаха по-високоговорителя: доктор Хусам, слез долу! И той излезе решително от болницата и тръгна към танковете. Доктор Хусам се държеше с хората като баща, брат или син. Винаги се стараеше да задоволи нуждите на всички. Той и екипът му работеха в нечовешки условия. Израелската армия често звънеше в болницата и заплашваше, че ако не напуснат болницата, ще направят същото, както в болницата Ал-Шифа – разрушения и клане. Доктор Хусам имаше двойно гражданство и многократно му беше предложена възможност да напусне. Но той отказа. Той знаеше, че Газа страда от недостиг на

0: лекари и медицински персонал. Въпреки че беше педиатър, по време на войната работеше денонощно и като анестезиолог, и в интензивното отделение. През октомври 2024 година израелската армия штурмува болница Камал Адуан и я обсади. След операцията убиха сина му Ибрахим, а след това раниха и самият доктор. Но дори и това не успя да отклони човешката му мисия. Доктор Хусам Абу Сафия остана като пътеводна светлина срещу жестокостта, неправдата и страха. В Газа не само хората станаха мъченици. Мъченичество сполетя и болници, и дървета. Нека си спомним за една болница, в чиято основи сякаш е впита кръвта на мъчениците. Датата е 21 март 2024 година. Израелската армия нарушава за пореден път примирието и взриви болницата на палестинско-турско приятелство. Това беше единствената онкологична болница в Газа. Още след началото на атаките през октомври 2023 година, тя бе окупирана от израелските сили и превърната във военен щаб. Но тази болница носеше паметта на други мъченици. Тя пазеше паметта за деветимата турски хуманитарни доброволци, загубили живота си при израелската атака на 31 май 2010 година срещу кораба Маави Мармара. Част от флотилията на свободата отплавала към Газа с мотото: „Пътят с ние Палестина, носим свобода.“ До чуване, скъпи слушатели!
1: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. До чуване, скъпи слушатели!

Днес, 24 май 2026 година, неделя, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от турският свят и несломимия дух на Газа. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Президентът Реджеп Тайип Ердоан разговаря по телефона с американският си колега. Дирекцията по комуникации към президентството на Тюркия съобщи в социалните медии за проведена мащабна телеконференция с участието на държавни лидери и висши представители. Президентът Ердоан подчерта, че основни теми на дискусията са били ситуацията в Иран и събитията в Близкият изток. Той препотвърди позицията на Тюркия за решаване на регионалните проблеми чрез диалог и дипломация. Турският държавен глава изрази задоволство от напредъка в дипломатическият процес с Техеран, очертан от президента Доналд Тръмп, и подчерта, че бъдещо споразумение би гарантирало стабилността в региона и свободното преминаване през Ормуският проток. Ердоан изказа благодарност към всички страни, участващи в преговорите, и декларира готовността на Тюркия да съдейства активно при прилагането на евентуално споразумение с Иран. Той изрази увереност, че в рамките на процеса могат да бъдат намерени конструктивни решения по спорни теми, включително ядреният въпрос. Президентът Ердоан завърши с послание за нова ера на сигурност, в която страните не представляват заплаха една за друга, изтъквайки, че при постигането на справедлив мир няма губещи. Израел е обезпокоен, че Доналд Тръмп може да склони към ограничена сделка с Иран. Според новина на вестник Арец, позоваваща се на неназовани израелски източници, Израел е обезпокоен, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да приеме ограничено споразумение с Иран, което оставя фундаменталните въпроси относно ядрената програма на Техеран нерешени. Според вестника, опасенията на Израел са съсредоточени върху възможността Вашингтон да приеме ограничено споразумение, което не решава ключови въпроси с ядрената програма на Иран. По-конкретно, елиминирането на запасите от обогатен уран на Техеран, предотвратяването на бъдещо обогатяване и решаването на проблема с програмата за балистични ракети на Иран. Източниците твърдят, че според израелските служби за сигурност, Иран забавя преговорният екип на Съединените щати и вероятността за постигане на по-всеобхватни споразумения по ядреното досие остава ниска. Новината идва в момент, когато има все повече признаци, че Вашингтон и Техеран се приближават до меморандум за разбирателство, който би могъл да сложи край на войната, въпреки продължаващите разногласия.

0: особено по отношение на обогатеният уран и окончателните механизми за прилагане. Еврейските медии съобщиха късно в събота, че Бенямин Нетаняху ще проведе среща по въпросите на сигурността с лидерите на управляващата коалиция на фона на засиленото внимание в Израел към напредъка на преговорите между САЩ и Иран. Тръмп заяви в събота, че сделката с Иран е до голяма степен договорена, добавяйки, че окончателните детайли все още се обсъждат. Съединените щати и Иран са близо до 60-дневно споразумение за прекратяване на огъня. Според новина на Axios, позоваваща се на американски служител, Съединените щати и Иран са близо до подписване на 60-дневно удължаване на примирието, което би отворило отново Ормузкият проток, би позволило на Иран да възобнови продажбите на петрол и би спечелило време за преговори по ядрената програма на Техеран. Споразумението, което все още не е финализирано, може да бъде обявено днес неделя. Властите обаче предупредиха, че сделката може да се провали преди да бъде подписана. Съгласно проекта за меморандум за разбирателство, Иран ще разминира Ормузкият проток и ще позволи на корабите да преминават без да бъдат таксувани. В замяна Вашингтон ще премахне блокадата на иранските пристанища и частично ще отмени санкциите, с което Техеран свободно ще може да продава петрол за 60-дневният период. Американски служител определи споразумението като изпълнение за облекчение и подчерта, че икономическото облекчение ще дойде не веднага, а след като Иран предприеме конкретни стъпки. Проектът включва и ангажименти от страна на Иран да преговаря за непридобиване на ядрени оръжия, спиране на обогатяването на уран и елиминиране на запасите им от високо обогатен уран. По-нататъчно облекчаване на санкциите или освобождаване на ирански активи ще бъдат обсъдени по време на периода на прекратяване на огъня, но ще бъдат приложени само като част от окончателно и потвърдено споразумение. Американските сили, разположени в региона, ще останат на място за 60-дневният период и ще се изтеглят само ако бъде постигнато окончателно споразумение.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Предупреждение за ебола в 10 африкански държави. Африканският център за контрол и превенция на заболяванията предупреди, че освен Демократична република Конго и Уганда, още 10 африкански страни са изложени на риск от разпространение на ебола. Ръководителят на центъра Жан Касея посочи, че застрашените държави са Ангола, Бурунди, Централноафриканската република, Република Конго, Етиопия, Кения, Руанда, Южен Судан, Танзания и Замбия. Касея отбеляза, че предупреждението е издадено след като епидемията е започнала да се разпространява извън първоначалните си огнища. Световната здравна организация, Африканският център за контрол и превенция на заболяванията, призоваха за създаването на съвместен фонд в размер на 314 милиона долара за подпомагане на дейностите по овладяване на ситуацията, основно в Демократична република Конго и Уганда. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят, която ще бъде посветена на темата Пламъкът на независимостта, запален от чулпан. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Понякога поетите променят съдбата на един народ. Абдулхамид Сулейман Чулпан е точно такова име. Неговият псевдоним Чулпан не е избран случайно. В тюркската мисъл това е полярната звезда, която сочи пътя в мрака. Той посвещава живота си на това да показва пътя на поробения Тюркестан. Той е роден в град Андиджан през 1897 година, където учи в традиционно местно училище – медресе. Чулпан, който владее турски диалекти и свободно говори арабски,

арабски, персийски и руски език не е само поет, но и интелектуалец, културен деец и национален будител. Израснал под влиянието на джадитските интелектуалци, той следи отблизо културата и литературата на турският свят и впряга перото си в борбата за свобода на своя народ. Величието на Чулпан не се крие само в гнева му срещу робството. Истинското му величие е това, че сочи пътя към освобождението. В неговото разбиране национализмът не означава произнасяне на патриотични лозунги, а извоюване на правото на нацията да има собствен език, ценности и училища. В романите и идеите му се подчертава, че децата трябва първо да се възпитават в национални училища, да научат езика и ценностите на своя народ, а след това да се отворят към света за наука и изкуство. Според Чулпан, изграждането на нацията и родината е възможно не само чрез опазване на границите, но и чрез създаване на училища, съхраняване на езика и възраждане на просветата. Това е и нашата задача днес – да възпитаваме поколение с корени в родната земя, но с поглед към хоризонта. Тук е важно да отбележим и друг аспект. Национализмът на Чулпан не е затворен вътре в себе си, а е обединяващ. В неговите редове ясно отеква ехото на идеала на Исмаил Гаспарала – единство в езика, идеите и делата. Чулпан е наясно, че тюркските народи могат да оцелят чрез солидарност и взаимна подкрепа, а не чрез разединение. Затова идеята за единство в творчеството му не е просто красиво изречение, а предписание за спасение. Свят, в който тюркските народи не се забравят с един друг и не остават глухи за богата на своите братя – това е сърцевината на големият му идеал. Днес това е най-голямата потребност пред тюркските народи. Братство, в което всички си подават ръка. Духовната география на Чулпан е тюркско-ислямският свят. Той е израснал с класическите произведения на Саади, Хафес, Алишер Наваи и Физули. Проявявал е дълбок интерес към османската литература и е съхранил в перото си общата памет на тюркската и ислямската цивилизация. Нещо повече, той е бил загрижен не само за тежкото положение на Туркестан, но и за положението на всички потиснати ислямски земи. В своите произведения Чулпан насочва вниманието към страданията на една обширна география. От Индия до източен Туркестан, от Египет до Тунис, от Алжир до Тюркия, показвайки как тези земи са притиснати под тежеста на империалистическият натиск. Този поглед ясно разкрива, че болката на тюркският свят и страданието на ислямската общност са неразделно свързани. Именно за това Чулпан заема изключително важно място в тюркско-ислямският свят. Той не гради тюркската идентичност върху празно родословно самохвалство, а я изпълва с смисъл чрез правосъдието, свободата, морала, образованието, културата и вярата. Неговият национализъм е градивен. Той иска да изправи рухналото, да събере разпиляното и да озари помраченото. Линията, която започва от образованието на жените и възпитанието на младежите и стига до защитата на езика и историческото съзнание, ни разкрива неговата представа за нация. Именно за това и днес той е една от великите фигури в общата памет на тюркският свят. Друга причина, която прави Чулпан толкова ценен за нас, е дълбоката му духовна връзка с Тюркия. Докато Анадола е под окупация, водената война за независимост за него е борба за свободата на целият тюркски свят. Именно за това той посвещава стихотворението си Туфан на победоносните армии на Анадола. В стихотворението си той приветства Сакария, Инуню и войниците воюващи за независимост и описва турската армия като поток, който отмъщава за онеправданите. Това не е просто литературно въодушевление. Това е истинска декларация за братство, простираща се от Тюркестан до Анадола. Чулпан много рано разбира, че ако Анадола падне, надеждата на Тюркестан ще угасне. Ако Анадола се издигне, всички потиснати тюркски земи ще намерят смелост. И действително в стиховете на Чулпан има не само подкрепа за Анадола, но и директен призив за пробуждане и обединение. Възгласът му «Обеди» е актуален и днес. Стреми да издигне Туркестан, той събира в стих сърцето идеята за държавност и купнежа. Именно за това в поезията на Чулпан родината не е просто къс земя, пространство над което

трябва да се издигне знаме, трябва да се плати цена. Неговият език ни напомня още веднъж една важна истина. Ако националното единство остане само на думи, тогава започва разпад. Но ако знамето, просветата, историческата памет и общият идеал се съберат, тогава народът се възражда отново. Съветският режим се опита да заглуши Чулпан. Арестува го по обвинение в национализъм, разстреля го през 1938 година. А след това се опита да заличи и паметта му. Публикуването и притежаването на негови произведения и дори споменаването на името му бяха обявени за престъпления. Но идеята не може да бъде убита с куршум. И действително, години по-късно репутацията на Чулпан бе възстановена, а след обявяването на независимостта на Узбекистан, произведенията му отново се появиха на бял свят. Това ни напомня важната истина, че срещата на истинските творци с народа може да се забави, но никога не изчезва. Ако името на Чулпан се споменава и днес, това е защото той стои на правилната страна. Днес наш дълг е не просто да си спомняме за Чулпан, а да го разбираме. Да помним решителната му позиция в защита на тюркската идентичност. Призивът му, че бъдещето не може да бъде изградено без сътрудничество и солидарност между тюркските народи. И неговият велик хоризонт, който вижда Туркестан, Анадола и целият тюркско-ислямски свят в една обща съдба. Защото изграждането на народ и родина е точно това – да се обновяваме без да забравяме корените си, да бъдем силни без да забравяме братята си, да се обърнем към света без да забравяме езика си. Чулпан носеше името на звезда. Днес просто трябва да не губим посоката, която тази звезда ни показва. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица в същият ден и час с нова актуална тема. До чуване!

0: Несломимият дух на Газа.
1: Юли 2025 година. В Газа звучат сирени. Но това не са сирени за въздушна тревога, а отчаян звук на линейките, които обявиха пред света, че всички жизнено важни услуги вече са прекъснати. Сирените на линейките ихтяха сред руините, сякаш моляха човечеството да се събуди. Не трябваше ли светът да се надигне? Не трябваше ли пътищата към Газа да бъдат отворени? Докато невинни хора умираха в болниците от глад, липса на лекарства и безпомощност, не беше ли време човечеството да мобилизира всички сили? Но това не се случи. Палестинците, жени, деца, възрастни и болни, бяха убити. Геноцидът в Газа не се ограничи само до човешкият живот. Той се превърна в безмилостна кампания за заличаване на самият живот. В това малко равнено парче земя не остана почти нищо. Инфраструктурата бе изравнена с земята. Болниците бяха превърнати в мишени, бомбардирани, опожарени и разрушени. Светът стана свидетел как ранените палестинци се евакуират на гръб или с каруци, а медицинските екипи биват арестувани посред бял ден. От октомври 2023 година насам Израел уби над 1700 здравни работници. Според международни медицински организации, най-малко 300 медици са в затвора без повдигнати обвинения. Малкото останали действащи болници многократно са бомбардирани или обсаждани, докато станат неизползваеми. Нека днес се спрем на лекарите на Газа.

и на болниците, изградени с огромни усилия с помощта на приятелски държави, които бяха систематично унищожавани. Датата е 3 ноември 2023 година, а болницата е Ал-Шифа в южната част на Газа. Ако си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Това бяха думите на доктор Хамам Алох, единственият нефролог в болница Ал-Шифа, който отказа да напусне пациентите си. В последното му интервю водещата Ейми Гудман го попита: защо не заминете на юг заедно с семейството си? А той и отвърна с въпрос. Въпрос, който всъщност е отправен към цялото човечество. Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Попита той. Ние не сме животни, казва той и продължава. Имаме право на достойно лечение, когато сме болни. Не съм учил 14 години, за да получа магистратура и да поставя живота си над живота на болните. Нима мислите, че мисля само за себе си? Кажете ми, госпожо, за това ли мислите, че съм станал лекар? Не, не е това причината да бъда лекар. Израелски удар взе на прицел дома на този прекрасен човек. Доктор Хамам Алох беше убит заедно с семейството си. Той си отиде, но остави след себе си думи, достойни да бъдат изписани на входа на всяка болница. Ако аз си тръгна, кой ще излекува пациентите ми? Юли 2025 година. Запознайте се с още един лекар, който защити честа на бялата престилка с цената на живота си. Това е доктор Марван Ал-Султан. Той не е войник и няма оръжие. Имаше само бяла престилка и стетоскоп. Беше един от последните двама кардиолози в Газа и директор на индонезийската болница в Северна Газа. Още преди болницата да бъде взета на прицел, той многократно призова международната общност да действа и да защити лечебното заведение. Когато Израел поиска от него да напусне болницата, той отговори: никога няма да изоставим пациентите и ранените. Докато болницата бе под обстрел, той продължаваше да спасява животи. После окупационните сили атакуваха сградата, в която се укриваше. Убити бяха самият лекар, съпругата му, дъщеря му, зет му.

0: Светът стана свидетел на сцена, която ще остане в историята. Педиатър в бяла престилка вървеше спокойно и безстрашно сред руините към израелски танкове и въоръжени войници. Ако смелостта имаше лице, то щеше да е лицето на Абу Сафия, разказват очевидците. Името му е доктор Хусам Абу Сафия, педиатър и директор на болница Кемал Адуан в северната част на Газа. Светът го видя как защитава болницата, как отслужва погребалната молитва за собствения си син и въпреки, че е ранен, продължава да оперира. Но защо? Защо вървеше към войниците, знаейки, че го чакат затвор и мъчения? Нека чуем думите на главният медицински брат в болницата, Набил Хамид. През нощта движението на танковете подсказваше, че болницата ще бъде штурмувана. Около 6 или 7 сутринта се опитахме да успокоим хората. Тогава израелските сили извикаха по-високоговорителя. Доктор Хусам, слез долу! И той излезе решително от болницата и тръгна към танковете. Доктор Хусам се държеше с хората като баща, брат или син. Винаги се стараеше да задоволи нуждите на всички. Той и екипът му работеха в нечовешки условия. Израелската армия често звънеше в болницата и заплашваше, че ако не напуснат болницата, ще направят същото както в болницата Ал-Шифа – разрушения и клане. Доктор Хусам имаше двойно гражданство и многократно му беше предложена възможност да напусне. Но той отказа. Той знаеше, че Газа страда от недостиг на лекари и медицински персонал. Въпреки, че беше педиатър, по време на войната работеше денонощно и като анестезиолог, и в интензивното отделение. През октомври 2024 година израелската армия штурмува болница Камал Адуан и я обсади. След операцията убиха сина му Ибрахим, а след това раниха и самият доктор. Но дори и това не успя да отклони човешката му мисия. Доктор Хусам Абу Сафия остана като пътеводна светлина срещу жестокостта, неправдата и страха. В Газа не само хората станаха мъченици. Мъченичество сполетя и болници, и дървета. Нека си спомним за една болница, в чиято основи сякаш е впита кръвта на мъчениците. Датата е 21 март 2024 година. Израелската армия нарушава за пореден път примирието и взриви болницата на палестинско-турско приятелство. Това беше единствената онкологична болница в Газа. Още след началото на атаките през октомври 2023 година, тя бе окупирана от израелските сили и превърната във военен щаб. Но тази болница носеше паметта на други мъченици. Тя пазеше паметта за деветимата турски хуманитарни доброволци, загубили живота си при израелската атака на 31 май 2010 година срещу кораба Маави Мармара. Част от флотилията на свободата отплавала към Газа с мотото. Пътят с ние Палестина, носим свобода. Дочуване, скъпи слушатели!
1: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Дочуване, скъпи слушатели!